Matanda, Huidrom now winisakba, Ekendra ten subanisadingba, Matamisha can be rekba, SMSama, Locatari. SMS tabirakliba, Miuina, Bangan tabi makhalikaidegi, Joy Kumar. Kudotamjari, Taminasi.